0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: E, dobro jutro, dobro jutro. 10. jul, petak. Evo, komentarišemo kako je ko spavao noćas.
3: Ja sam spavao super, a ti baš i nisi, ali kao nije loše.
2: Nije loše. Nije loše, ali naš probudiš se i kažeš,
3: da pitamo i vas odmah kako ste vi spavali i da li ste sinoć obećali nešto da ćete uraditi jutros, odnosno sada, i da vas jako mrzi.
2: Da, to je na konto mene, pošto sam juče, kad sam došla malo kasnije kući, razmišljala, treba i kosu da perem, i žene, i da sušim, a nema veze, sad ću se istuširam, pa sutra ujutro ću da ustanem ranije, pa ću to da završim, i kažem Dimitriju, ne znam kako sam sebi poverovala da ću to stvarno da uradim, naravno da nije toga bilo ništa, jedva sam ustala i ovako.
3: Uglavnom to tako ide, kad sebi obećaš nešto ujutro ću, da, probudit ću se ranije, teška priča, a onda se probudiš slučajno i izvedeš nemoguće za 35 minuta. Kao.
2: To jeste, ali evo, mi smo budni, spremni i tačni, iako smo spavali, manje, ali ono što započinjemo sada, Lidl Super jutro kao i svakog petka, pa ćemo lagano kroz dan. Bilo sveže jutro, u stvari sad
3: jeste,
2: nije bilo.
3: Pa ne znam, sad ću ti kažem, trenutno ja mislim nema ni 20 stepeni, tačnije nema ni 18, zato što je 17.
2: Dobro. Jeste, svežije, tako da znate. Nije da vam treba sad nešto kao da vas...
3: No nije, već je da...
2: Da vam govorimo ko se sprema za posao, ono, obucite se toplije. Ne, ali čisto da se ne iznenadite, ipak je 7 sati. Sviđa se prošla nedelja, ono, ujutru 25 stepeni.
3: Da, ali ovo sad je feels like 20 zato što ima sunca, kao. Mada u hladu je hladno, tako da imajte to u vidu i doćemo da pijemo kafu.
2: Hoćemo.
3: Ajde, prijatno vam kafa ako vi pijete. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.
7: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Sedam sati, 21 minut, Lidl Super jutro. Tek smo počeli, ali tek počinju i gužve u gradu. Jeste da ih ima manje nego prethodnih dana, krenuli su ljudi na odmore, ali kada se baci pogled na Gazelu i na Pančevac, ipak ima gužve. Evo i na autokomandi malo više vozila, ali čini mi se da Pančevac ka gradu stoji.
2: Pa jeste, da. Usporeno jeste, što se tiče Brankovog, eto tu je sada prohodno i u jednom i u drugom smeru, nema trenutno zadržavanja, što se Slavije tiče, ista situacija, most na Adi u ovom trenutku dobar, ali da, evo kao što si rekao, na autokomandi.
1: Da, autokomanda, Pančevac i Gazeli, ok, idu vozile i na Gazeli, ali ih ima dosta više.
2: Da, malo ćete morati usporenije, što se tiče Novog Beograda, Jurije Gagarina, prohodna za sada. I gde su još gužve, to nam recite vi. Inače, ko se zaboravi ili krene bulevarom Kralja Aleksandra, ne zaboravite da su radovi tamo, dakle, od Pravnog fakulteta ka Skupštini, tu je zatvoren taj potez. Pa da znate, nećete dalje moći, nego ćete morati nešto okolo. Ne pitajte kako sam to saznala jutros.
1: Da, ali nešto ti da ne ide, ne, baš ti ne ide od jutros. Ali dobro je, bar ćemo da pomognemo ljudima na svojim greškama kad naučimo, je li tako?
2: Jeste, vi nam javljajte gde su gužve. Malo pre smo pominjali, Dimitrije i ja, da ima svakakvih lepih dešavanja po gradu i pričat ćemo kasnije i o tome. Na otvorenom, normalno, s obzirom da nam je lepo vreme, ali ako neki od vas hoće možda da odu do bioskopa ili više vole da se uvale tamo u onu stolicu i da pogledaju nove filmove, sad ćete da čujete šta je naša Cineplex super preporuka.
3: Cineplex. Cineplex super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
8: Tehnomanija, od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7 minuta ostalo do 8, vreme je za doručak, ko nije klopao, mislim da je sada trenutak, barem kod nas.
2: Da, mi smo i gladni, ali malo ćemo da čekamo, zato što mora da se radi, jel' tako? Uglavnom...
1: Prošli je, kad smo pričali o čudnjim...
2: Pa ima 2-3 nedelje, nisam siguran.
1: Pričali smo malo o onim slatkim i slanim prženicama i sad nas zanima koje još vi čudne kombinacije hrane isprobavate. Dimitrije, reče, šta si rekao pa mi je bilo čudno? Pomfrit.
2: Pomfrit u sladoled ili u, jeli, onaj shake. Kao sladoled, milkshake. Aha. To je opasna kombinacija. Pogotovo kada je pomfrit lepo posoljen. Zvuči čudno, ali veruj mi, sigurno neko od slušalaca je probao to. I znam za još par ljudi pored mene koji to, tu kombinaciju preferiraju.
1: Pa mogu ti reći, nije mi nepoznata informacija, mislim nisi jedini sigurno, ali ja sam čula da ljudi jedu Nutelu namažu na picu. Ja ne znam kako je to moguće i isto nije samo jedna osoba u pitanju, više ljudi kažu.
2: Na slanu picu kao klasik picu namažu Nutelu.
1: Da. I kao to morate da probate. Ali zanima me, neke stvari me stvarno zanimaju kakve su, s obzirom da sam tako isto te prženice sa džemom odbijala, pa realno, naš kolega Mate je prošlog petka doneo prženice, probao je...
2: Kad ja nisam bio tu...
1: Tako je, ali ispravit ćemo grešku. Tako da nas zanima koje su to čudne kombinacije hrane koje ste vi probali, možda nam date ideju da to radimo petkom.
2: Da isprobavamo čudne kombinacije hrane, koliko god je to moguće, koliko god želimo, zato što stvarno siguran sam da ima nekih čudnih kombinacija. Evo, jer ja ovu Nutelu na pici ne bih probao za 3 života.
1: Da, mislim ni ja, ali kad tako više ljudi kaže, onda daj da vidimo što.
2: Da, kao...
1: Ajde da vidimo.
2: Ipak smo svi mi povodljivi, takvi smo...
1: Da čujemo vas 065-828-1079, ako imate u glavi neke čudne kombinacije, pričat ćemo u novom satu o tome, odnosno nakon vesti, ali također nešto što smo čuli ili ajde primetili da dosta ljudi komentariše, to je da kažu da jedu hleb uz određene stvari koje nekako meni bar nema smisla, tipa hleb uz makarone neko jede ili...
2: Da, hleb uz makarone ne ide, ali recimo uz krompir može da se jede hleb. To je meni sasvim legitimno. Ako neki ljudi koje ja poznajem to ne vole i napadaju me, ono, uslovno rečeno, jedeš hleb uz krompir? Kako normalno? Šta je tu problem?
1: Ne. Ali neko jede, evo neko piše, kad smo kod pice, pica sa ananasom je odlična.
2: Okej. Okay.
1: Popularna havajska.
2: Da, ja to nisam probao i nešto ne preferiram ananas uopšte, tako da.
1: Evo, trenutno paradajz i pašteta.
2: Pa morska priča,
1: da,
2: strogo morska priča.
1: Morska priča, to je najslađe. Pogotovo ako ste u Grčkoj na moru.
2: Ili gde god na moru.
1: Ili gde god na moru, da.
2: Pa da, evo. I dobijamo i slike sa morama, ljudi.
1: Morski pozdrav.
2: Blago svima koji su na moru. Uglavnom, rekli smo najčudnije kombinacije hrane, evo kaže Boris, čips i pavlaka.
1: Čips i pavlaka?
2: To može možda i da bude okej, okay, mada mi je čips, samo da ga zalivam sa nekim pićem, ali probav ih ovo. Ovo mi deluje okej.
1: Okay. Da, i meni deluje okej. Okay. Ljiki šalje, dinja i hleb. Dinja i hleb.
2: To je ta neka čudna kombinacija sa hlebom.
1: Dinja, obično sam čula, i to je već sad, ajde kažemo, postalo potpuno normalno i ukusno, dinja uz pršuticu ili tako nešto.
2: Evo ja, prvi put o tebe čujem, da.
1: Probaj,
2: nisam to
1: odlično.
2: Do sad. Ok, pokušat ću.
1: Kao što suve šljive uviju, ali eto, to je samo nešto od kombinacije. O tome ćemo pričati u novom satu, da čujemo i vas, 065-828-1079.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Lidl, super jutro. Evo nas u Novom Satu, 8 sati 8 minuta. Nastavljamo priču o čudnim kombinacijama hrane. To smo počeli i stizale su vaše poruke, pa da vidimo šta nas čeka.
1: Evo, prvo kaže Ćira, hladna ananas dinja, sir i slanina. A ja se sad pitam šta je ananas dinja, ali ti si mi to objasnila da je to vrsta dinje, jer da, ja nisam znao. U principu, hladna ananas dinja, sir i slanina. Čekaj, moram prvo
0: meni
1: da...
0: Meni ovo deluje okej. Okay.
1: Moram da ponovim 2-3 puta da bi zamislio.
0: Da, isto, isto. Meni ovo deluje okej, okay, kao neko lepo meze.
1: Pa ono, da dobro, meni je čudna ta kombina sa sirom i slaninom i voćem, ali okej, okay, eto.
0: Slušamo. Aca kaže pavlaka i džem na hlebu.
1: Pavlaka i džem.
0: Dobro, ja sam čula krem sir da stavljaju ljudi na hleb i preko toga džem. Nisam probala, ali... Ure.
1: Pa ne znam, pavlaka nekako nju vezujem za sendviče i to. Za džem je eventualno neki margarin ispod. To vazda sa margarinima
0: da, stavlja. Ali to je već ustaljeno. Šta kaže Petar?
1: Bečka, šnicla i Nutella.
0: A jeste sad, Petre.
1: Petre Daniloviću, potraži pomoć.
0: Stvarno, Petre, šta je?
1: Šta je? Se, ali ovo je bečka, šnicla i Nutella.
0: Ma
1: ne znamo kako šta je, jel prelivaš bečku šniclu Nutellom ili umačeš?
0: To je inače baš znaš, kao, velika razlika.
1: Iseckaš ovaj bečku i umačeš u Nutellu. Ok.
0: Ne znam, meni deluje onako baš.
1: Malo je teško, da. Šta kaže? Pop grisine i euro krem.
0: Pa to mi je nešto, svi,
1: to mi je nešto slično kao pomfrit u sladoled. Nekako mi ima isti vibe.
0: Pa nisam to propala, ali da. Inače, malo pre smo saznali i da postoji Elvisov sendvič, odnosno sendvič koji je Elvis Presley, kažu, voleo da jede. I malo pre smo se onako isto iznenadili tom kombinacijom, kaže Dimitrije.
1: Okay, Elvis
0: on je bio lud.
1: Jeste da je bio, jeli, kralj, ali je bio i lud.
0: A šta je on jeo? Hleb, banana na hlebu.
1: Ali moraš da daj, molim te, i brojeve. Dva parčeta.
0: Ajde, kaži.
1: Znači, dva parčeta belog hleba. Jedna manje zrela banana, 4 tanke šnite slanine, 3 kašičice putera od kikirikija i 3 kašičice putera. Verovatno su, jer oni su pogrešili. Jer nego, moguće, u nekom momentu da, piše i džem
0: ide,
1: da stavi.
0: Da, ide puter od kikirikija, slanina, banana, joj, pa sve ovo kad se ovako nabroji.
1: Ali pritom slanina mora da se malo proprži da bude hrskava.
0: Da.
1: Obavezno.
0: Da krcne, obavezno. Inače, kad smo kod tih čudnih kombinacija hrane, šta smo još pročitali da ljudi jedu, kažu razmažu majonez na malo hleba i stave preko banana.
1: Ljudi, kome god da je ovo palo na pamet, ali stvarno mora da potraži pomoć.
0: Ljudi, šta je sa vama?
1: Za početak kod nutricioniste, a onda, u stvari za početak kod ovih drugih lekara, pa onda i kod nutricioniste, da. Jer ovo je stvarno kombinacija za problem u stomaku.
0: Neko kaže, umesto da sipam mleko u činiju žitarica, pokušajte da prelijete mleko preko sveže iskokanih kokica. Šta se dobije tu? No?
1: Pa, kokice i mleko. E, šta bi ti da grickaš? Ja bi kokice i mleko.
0: Da, ja bi kokice i mleko.
1: Aj, napravim i da gledamo seriju kokice i mleko.
0: O, neko kaže, komad salame. Umotite grožđu u mali komad salame. Pa dobro.
1: To ajde. Mogu da razumem. Ima ona kombinacija... Je li suva šljiva u komad slanine?
0: Da, da, da. Evo ovo što nekoliko ljudi napisalo, iskreno volela bih da probam. Jabuka se nareže i onda pospete soj i biber na jabuku.
1: Ja znam za jabuku sa cimetom.
0: Pa i ja znam. Ali vidiš, čim imamo više poruka, znači to se jede. Kaže Ljiki, deco, nema ništa lepše... od hleba masti sa alevom, u drugoj ruci paradajz.
1: Pa da, to je stara škola.
0: Stari dobri doručak, tako je, tako je. Lubenica i feta.
1: Lubenica i feta.
0: I pa malo pa sam komentarisala ovo za Grčku, što sam primetila da ljudi uz doručak
1: da,
0: jedu lubenicu. Šta god da jedu ujutro, oni lubenicu.
1: Ali pazi, lubenica i feta mi jeste nekako grčki.
0: Da.
1: Baš mi je i možda, kao da mi se slaže, sad i ja zvučim ludo, ali...
0: Ti bi dodao i limun preko, komentari su si neki...
1: Da, to je, jeli, moj naš kolega meni davno rekao, na lubenicu, pospeš ovaj malo limunovog soka i so. I onda osetiš pravi ukus lubenice. Još nisam probao, to mi rekao davno.
0: Eto, to bismo mogli. Dragan nam je samo napisao
1: Cheesecake. Dragane, promašio si temu. Pa stvarno, Draganče, cheesecake je kolač, torta.
0: A misliš da je to možda njemu čudna kombinacija?
1: Zato što kao sir ide u tortu. A on je slana, torta je slatka.
0: Ali je cheesecake nešto što...
1: Je jedno od najjačih kolača, to je spada u tortu. Najjača torta na svetu.
0: Tako je. Ne znam za koju ste kombinaciju vi danas, ali mi smo ogladnili od ove priče. Možda ne baš od svih kombinacija, iskrena da budem.
1: Od nekih kombinacija mi se i zatvara želudac, totalno mi se ne jede ništa sada.
0: Da. Ali srneća leđa kao dobra kombinacija, jel te? Sir i med i ka šta je ovo?
1: Kivo i fet, možda pivo i fet. Šta je kivo? Kivi. Kivi i feta.
0: Pivo i feta. To već ide dobro.
1: Kivi i feta. Pa okej, okay, kivi ima taj neki čudan ukus i sir i med. To smo isto sada primetili malo po internetu da to i vole da kombinuju ljudi. Tako da ima nekih čudnih za koje nikad nismo čuli, ali neke koje ste sigurno vi potvrdili sa svojim odabirom i svojim željama.
0: Jeste, što se tiče nas, sad ćemo da vidimo šta nam je trenutno dostupno i kako će izgledati naš doručak ovog jutra. A što se tiče Elvisa, preskočit ćemo sendvič i pustit ćemo jednu pesmu. Od Elvisa samo hitovi.
1: A naravno, može.
2: Marketing 011-728-1079.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po cijeni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna. A opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljani sir, 500 g, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Sve je super.

a u 17 do 9 da se malo razmrdamo ovog Lidl Super jutra na 107.9 u Beogradu i na superfm.rs. Vraćamo se u 90. gde drugo. Bobby Brown, Humping Around.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Super FM Vesti.
1: Od ponedeljka ponovo se smanjuju akcize na gorivo da bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje cena na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana. Građani putem sajta i u poslovnicama kompanije Telekom Srbija mogu da kupe vinjete za putarinu za 9 evropskih zemalja, kao i novi tag Puteva Srbije koji je povezan sa platnom karticom, izjavio je generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaje se u polufinalu Wimbledona sa Italijanom Janikom Sinerom, a njihov meč počinje nakon 16 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a trenutna temperatura je 21 stepen.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 9 sati 5 minuta, 10. jul 2026. godina. Zašto je taj datum bitan? Zato što je 170 godina od rođenja, pa možemo da kažemo, najvećeg srpskog naučnika Nikole Tesle.
2: Tako je, i jedan od najvećih, ne samo srpskih, već i svetskih i naučnika. Tačno. I pronalazača. Njegov rođendan se obeležava širom sveta. I kada vidimo, kao što si rekao, pre 170 godina, samo godinu kada je rođen, 1856.
1: To je 19. vek. Da. Ali tu je sa nama i dalje, jer da nije, ne biste nas čuli.
2: Apsolutno. Tako. Apsolutno. I baš smo malo pre

0: komentarisali i pričali kad bi se desilo i da li bi se uopšte desilo da nije bilo Nikole Tesla, da li bi neko drugi možda izmislio isto i koliko bi mu trebalo, kaže Dimitrije, ma gde, ne bi niko.
1: Da, čisto sumnjam, stvarno nekako mi je prosto neverovatno da to neko drugi izmisli, a da nije Srbin.
0: Da. Inače, danas se stvarno i kod nas obeležava rođendan Nikole Tesle i imate svašta lepo da vidite.
1: Tačno, u našem glavnom gradu besplatan je ulaz u muzej Nikole Tesle, jeli, povodom obeležavanja njegovog rođendana. Kako je navedeno, za individualne posete nije potrebna najava i rezervacija, ali je to potrebno za stručna vođenja, koja će biti besplatna na pola sata prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu muzeja. Tako da, ukoliko želite da odete i da imate to stručno vođenje, da vam tamo ljudi koji su, jeli, upućeni objasne zašta je, šta služilo, šta je ovo, šta je ono, onda morate da se najavite, a ako ćete sami da uđete, onda bez najave ulazite za dž i vidite, jeli, originalne neke i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle i naravno neke izume koje on patentirao i koristio. Ja sam bio, ne znam, jesi bila ti?
0: Bila sam jednom kada je bila noć muzeja. Aha. Pa sam bila tada. Gužve su bile naravno ogromne, ali bih voljela da to ponovim, ne danas, jer i danas će verovatno biti gužve, ali jednom onako, znaš, da ne bude baš toliko gužve da mogu sve da vidim. Bila sam, ali stvarno ogromna je gužva bila, nisam baš uspela ni sve da vidim, ali kažu da muzej jedini čuva, muzej Nikole Tesla ovde kod nas, jedini čuva određene stvari iz života Nikolinog, tako da prilika da to vidite, opet kažem, ako ne danas, neki dan odvojite za to stvarno.
1: Tačno, ja sam imao sreću da idem tu, da imam neku organizovanu turu i onda sam čak učestvovao u tim nekim eksperimentima koji nam stvarno kao pokazuju, da, stvarno je neverovatno i lepo objasne tamo ljudi, tako da vredi otići, svaka preporuka. A što se tiče još nekih dešavanja vezanih za današnji datum, u okviru tradicionalne manifestacije Teslin dan u Zemunu, već je drugo, Atelje i galerija Čubrilo u Kuli Gardoš organizuju izložbu posvećenu našem naučniku u 20 časova večeras, tako da, eto, ko je zainteresovan i za tako nešto, možete i do Zemuna, da ne morate do centra grada.
0: Da, lepa dešavanja. Što se tiče današnjeg dana, ovo vam je danas, pa ko zna kad, pa eto prilike, ako ste slobodni ovog petka nakon posla, gde da odete, znate, da li ćete muzej Nikole Tesla, da li ćete Zemun, ako vi imate nešto bolje, mi smo tu da vas čujemo.
2: Za super početak dana, Lidl super jutro.
3: Lidl super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Gaške, oženi me.
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Sati 21 minut, Lidl super jutro i super sadržaj što se tiče sporta u celom svetu.
2: Da li se juče očekivalo svakako da će Francuska da pobedi Maroko, jel to nije bilo neko veliko iznenađenje?
1: Pa verovatno da nije, ja sam navio da Maroko prođe, ali teško, Francuzi su ozbiljni.
2: Ja isto navijam sada za ovaj reprezentacije koje nisu favoriti.
1: A, tipa Norveška i Belgija.
2: Pa da, malo da se nešto desi.
1: Večeras je Španija, Belgija od 9 i onda Norveška, Engleska sutra u 11 uveče. Biće to zanimljive utakmice. Ovde je Španija favorit, pa je favorit. Vidjet ćemo šta će biti. A vidjet ćemo šta će biti i pa nešto posle 4 kad igra Novak.
2: Trebalo bi Novak da igra od 16.30, ali naravno sve to zavisi od toga kada će Aleksandar Zverev i Artur Ferri da završe svoj meč. Oni otvaraju danas program na centralnom terenu, a mi smo meč sa Sinerom očekivali, pa u finalu. Ako će Siner da bude tu, onda u finalu. Ali ajde, nadamo se da će Novak danas da izdominira. Što se tiče njihovih međusobnih duela, 6-5 je za Sinera. Tako da red je da sad Novak
1: izjednači, da.
2: Tako je.
1: Pa pazi kako se borio protiv ovoga Kanađanina Felixa. Ono je bio lud meč totalno, igrali su onaj super tie break. Tu je pokazao svoju dominaciju i nadamo se da neće stati danas, je li tako?
2: Jeste, to čekamo i mislim da će i tekako biti propraćen taj teniski meč, ali pre toga ćemo da saznamo ko će svakako biti prvi finalist.
1: Ko će čekati Novaka u finalu.
2: Ko će čekati
1: da,
2: Novak.
1: Moramo da prizovemo to.
2: Jeste, manifestujemo što manifestamo, se kaže. Da. Zračimo da Novak pobedi i valjda će biti tako. Eto, to ćemo da pratimo danas od sporta.
1: Jel, imamo, moram da kažem, i prijateljsku utakmicu. Partizan igra sa Lokomotivom iz Zagreba od 16 takođe. Vidjet ćemo šta će momci da urade, pokazali su se na ovoj poslednjoj, bila je najbolja protiv Nefčija do sada na ovim pripremnim utakmicama. Vidjet ćemo šta će da urade danas, a moram da kažem da je u toku ova Liga nacija odbojka za žene, igra se tu u areni. Sinoć smo nažalost izgubili od Francuza 3-2, to jest od Francuskinja, i čekamo sutra Nemce od 8.
2: Dobro, tako znači da, nije još sve izgubljeno.
1: Nije sve izgubljeno, ne, ima da se igra. I čekamo, nadamo se najboljem. Svakako dosta sporta ove nedelje i uopšte ovog meseca.
2: Da, nastavite i vi da pratite, ali ukoliko ne možete, tu ćemo biti mi da barem ispratimo rezultate.
0: Za super početak dana, Lidl super jutro.
3: Lidl super jutro.
4: There's a lot of my life to the public, but y'all don't really know.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Ajde, lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reći da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Philips Toaster. Big Bang super asocijacije.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Svešiće vapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica. 1 kg. 39,99. S ljubavlju domaće. Polutvrdi dimljani sir. 500 grama. 559,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: bigbang.rs.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Sve je super.
0: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
3: E, nema više.
4: Da, 12 minuta je ostalo do 10 sati, došli smo do samog kraja ovog Lidl Super jutra. Bilo je dosta zanimljivo i što se tiče naših tema i razgovora, ali muzika je stvarno sve to upotpunila na, na jedan najbolji mogući nivo.
3: Da, i što se muzike tiče, mi ćemo naše Lidl Super jutro da završimo s pesmu koja se zove Friday I'm in Love, i ja mislim da smo svi zaljubljeni u petak.
4: Pa da.
3: Sljedećeg petka se ne družimo, jel?
4: Da, nisam tu.
3: Ide gospodin večeras na more.
4: Tako je, u 20 časova na bas dođete svi da me ispratite kao.
3: Da. Mi ćemo da ti mašemo. Uživaj, lepo se provedi, naravno, i vi se lepo provedite i ne zaboravite da budete danas od 12 tu, zato što i danas Big Bang Super asocijacije vas čekaju.
4: Tačno tako.
3: Hoćeš biti ti tu?
4: Verovatno hoću, vidjet ćemo ko će da igra. Budite u Super FM.
3: Prvamo se ljudi, uživajte u vikendu.

0: Super FM, vesti.
1: Portal pod nazivom Kosi Bretinakom građani mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti počeo je sa radom. Od ponedeljka ponovo se smanjuju akcize na gorivo da bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje na cene na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaje se u polufinalu Wimbledona sa Italijanom Janikom Sinerom, a njihov meč počinje nakon 16 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 23 stepena.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Svežiće vapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljani sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Portal pod nazivom Kosi bre ti, na kom građani mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti, počeo je sa radom. Građani putem sajta i u poslovnicama kompanije Telekom Srbija mogu da kupe vinjete za putarinu za 9 evropskih zemalja, kao i novi tag Puteva Srbije koji je povezan sa platnom karticom, izjavio je generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Fudbaleri Španije i Belgije sastaće se večeras u 21 čas u drugom meču četvrtfinala na svetskom prvenstvu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Super frekvencija.
2: Super FM.
3: Should I stay or should I go? Should I stay or should I go?
2: Super muzika
0: za super ljude. Ovo je
2: Super FM radio.
0: Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
8: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Svešiće vapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica. 1 kg. 39,99. S ljubavlju domaće. Polutvrdi dimljani sir. 500 grama. 559,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Philips Toaster. Big Bang super asocijacije.
5: Dobar dan.
6: Mene su već ljudi čuli, ali evo, slušaju me opet.
7: Treba se javiti.
6: Tako je, to je kultura.
5: Da, ovo je kultura, Dimitri je kulturan momak, tu je i Marko, tu je i Stefana, počinje i Soccer Bet super dan, ali još jedne Big Bang super asocijacije i današnja nagrada Philips Toaster, tako da što se mene tiče, lepo, fino, mi smo spremni, nadam se da ste i vi spremni, da se igramo, pa ćemo pravilo objašnjavati u hodu, ako neko ne zna, ako neko zove prvi put, tu smo da objasnimo, a treba da pozovete 011-649-1079. Pa da vidimo ko će danas da se igra i da osvoji neku nagradu ovde sa nama. Jel smo svi okej, okay, Dimitrije, spreman, jesi?
6: Spreman.
7: Ajmo, može.
6: Lepo će se tostirati sendviči, pravit će se za izlete, za ovo, za ono, za put na more i samo treba da nas pozovete, kao što smo rekli.
5: Jeste, i evo, neko je pozvao. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
5: Ko je sa nama?
8: Miloš.
5: Kako?
8: Miloš.
6: Miloše, odakle se javljaš?
8: Iz Grodske.
6: Iz Grodske, iz nekog bunara u Grodskoj ili odakle, zato što te čujemo kao da si u bunaru.
5: Ako možemo samo u slušalicu, lepo da pričamo, ako nije problem.
8: Naravno, nije.
7: Znači, ajde. Samo da nije speakerfon, to važi za sve. I ovaj, da budete normalno glasni i da nas slušate u slušalici. I moj, jel možemo?
8: Možemo, možemo.
5: Ajmo ovako, znaš pravila, učestvovao već?
8: Znam, znam.
5: Dobro, ko ti pomaže, Dimitrije, Marko ili Stefana?
8: Ajde, Dimitrije.
5: Ajmo. Ajde. Evo dok Dimitrije izađe napolje, mi da se spremimo da čitamo reči. Samo sekund, evo ga. Spremni?
8: Jesmo.
5: Prva reč, tarabuka.
8: Kako?
5: Tarabuka, ne znam je li ti poznato šta je, imali smo i mi ovde malo okršaja oko toga.
8: Bubanj, bubnjevi.
5: Dobro, eto, zna čovek. Ok, druga reč je, samo malo, gusle. Ne znam koja.
8: Gusle?
5: Gusle, da ne.
8: Pa, Crna Gora.
7: Realno, realno.
5: Ok, vidjet ćemo šta će Dimitrije da kaže, onda imamo reč reklama.
8: Reklama, ajde iduće.
5: Igračka?
8: Dete.
5: Dobro, šerpa?
8: Šerpa?
5: Šerpa, da.
8: Poklopac, posuđe, poklopac, ajde.
5: Ok, i onda da se vratimo na reklamu?
8: Svetleć. Baš ne znam, to bih probao.
7: Ne, pazi, pale su ti ili zapale su ti jako teške reči, ovaj, ali ajde.
5: Sad ajde, ono, možda Dimitrije, ko zna.
7: Prvi put pa, mačke voda. Ono. Ne mora, ne mora.
8: Baš
7: ne
8: znam to.
5: Prvi put mačke voda, to bi bilo objašnjenje Marka, dobro, ali ajmo, Dimitrije, spreman?
6: Da, čujem, da. Ajde.
5: Prva reč, tarabuka.
6: Ajde dalje.
5: Gusle.

0: Neko je nešto slušao. Idemo opet dalje.
1: Reklama.
0: Reklama. Nek bude TV.
2: Nije.
1: Pa nije, on je rekao svetleća.
0: Svetleća. Svetleća je raketa.
3: Pa i svetleća i reklama, ali su teške reči. Baš su teške reči. Da. O, pa je. Dobro.
0: Izvini.
3: Ništa.
1: Možeš.
3: Mislim, i ja ti opraštam, da. Sve je okej.
1: Okay. Ništa, možeš da nas pozoveš još dva puta, pa ćemo da vidimo. Možda sledeći put bude nešto lakše i lepše.
4: Važi, hvala.
1: Ćao, ćao. Ajmo dalje. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
5: Nemanja, pored telefona.
1: Nemanja učestvovao nekad, znaš pravila?
5: Jesam slušao.
1: Osvajao nešto?
5: Pa, ne. Nikito se ne poklapao.
1: Dobro. Bitno je da ti znaš pravila i da može da si igraš, pa ko ti pomaže? Marko,
5: Dimitrije?
1: Tako je,
5: važno je da si igramo. A Marko, redovno Marko, jednom ćemo se poklopiti.
1: Pa to ćemo da vidimo. To zavisi od reči. Pa da krenemo da čitamo. Jo, Bože, kolicni papirić. Ajmo, prva reč je kapa.
5: Glava.
1: Okej. Okay. Ljiljan.
5: Kako?
1: Ljiljan. Ljiljan,
5: već.
1: Zbunio si me na trenutak. Treća reč je pepeljara.
5: Cigareta.
1: Okej. Okay. Sveska.
5: Olovka.
0: Okej, okay, deluje mi okej. Okay.
1: Pa del, da.
5: A ne, razmišljam, da li je olovka ili pisanje?
1: Ili papa.
5: Olovka.
0: Pa, drži se prvog tog što si rekao i uživaj.
1: Možda najbolje nekad ostaneš. Dobro.
5: Tako je.
1: I imamo reč čaša. Ovo su bile lake reči, ja ne znam ko je to tako zapisao sve da to bude, ali eto, čaša, šta ćemo to da kažemo?
5: Čaša.
1: Pa ne, delo je toliko teško.
5: Pa ali ima, to je ono, puno opcija. Lagana reč, u stvari milion asocijacija.
1: E, ali nekad bude najbolje da kažeš ono što ti je stvarno prvo palo na pamet.
5: Da. A ili staklena ili piće?
1: Pa ne znam koliko mogu, možda je bolje ono generalnije nekako da bude, ali...
0: Ne. Ajde, izaberi, prijatelju.
1: Izaberi pa da zovemo Marka. Da vidimo šta će on da kaže.
5: Pa nek bude... Znam šta mi ti znam. Ajde, neka bude ove...
0: Ajde, reci neka.
1: Pa neka bude da. Nešto, ajde.
5: Piće.
1: Dobro.
0: Piće, pišemo to.
1: Ajmo, evo, zovemo Marka.
0: Evo ga, dolazi.
1: Evo ga, ajmo.
0: Evo ga, ide.
1: Ide, ajmo, Marko.
0: Dalje ide.
3: Ajmo da vidimo.
1: Prva reč, kapa.
3: Dalje.
1: Ljiljan.
3: Svet, sveće.
1: Stem.
0: Tač.
1: Pepeljara.
3: Cigara.
0: Okej.
1: Okay. Jeste. Sveska.
3: Sveska?
1: Aha.
3: Pisanje.
1: On je rekao olov.
0: Za malo da promeni. Ne, da. Dešava se.
3: To je bilo kapa glava, jel?
1: Da.
5: Ne.
3: Da.
1: I za čašu?
3: Piće.
1: Da. Eto, ništa. Omanuli za malo. Lepo si rekao, poklopit ćete se nekad. Tako da vidit ćemo.
5: Ali uvek je 4/5. Ali nema veze, igramo se, super je.
3: Da, ajmo dalje, biće pet. Moramo se potruditi malo.
1: Ajmo, 011-6-4-9-107-9. Stvarno, Marko, evo, zbilji se malo.
3: Evo, može.
1: Halo, dobar dan.
0: Utišajte radio, samo molimo vas, ogluvećemo.
6: Utisano.
0: Odlično,
1: ko je sa nama?
3: Ja bih rekao opet Miloš.
6: Miloš je.
1: Dobro.
0: Ti si u tunelu nekom, gde si
3: da,
0: ti?
3: Da, bukvalno te čujemo kao da si...
0: Kao u podzemnom ispod železničke stanice u Zemunu.
3: Evo, Dimitrije zna tačno gde se nalaziš.
6: A nije, evo, ne u kancelari, nego komšija se posle jedno 3,5 do 4,5 godine setio sada, ko si pravo.
3: Dobro, nama košenje trave ne smeta, smeta nam tvoj glas koji je stvarno kao da je iz bunara, ali bože moj, ajde, izdržat ćemo.
1: Ajde, nema veze, ko ti pomože ovaj put? Dimitrije, Marko, Stefana.
6: Ajde ti, Stefana.
1: Ajde.
3: Evo, samo da se zamene Mita i Stefana.
6: Baš razi.
3: Evo ga, Mito, da. Pređi na stvar.
0: Evo, prelazim, čekaj da vidim gde su mi riječ. Pazi ovako, Miloše, prva reč za tebe, Beograd.
6: Glavni grad, Srbija.
3: Hoćeš Srbija ili ćeš grad?
6: Ajde, iduću da razmišljamo.
3: Ajde.
0: Druga reč, planina.
6: Šuma.
0: Šta?
3: Šuma.
6: Šuma, nema pojma.
3: Si siguran? Evo da ti pomognem. Pa, mislim, ovo nije pomoć, nego je to kao...
0: Usmeravanje.
3: Da, da.
6: Kako?
3: Pa mislim, malo te usmeravamo, eto kao pokušavamo nešto da pomognemo. Ne znam da, zašto ti je baš šuma, planina, imaš druge stvari, ne znam, zima, skijenje.
0: Na primjer.
3: Hoćeš šumu, dobit ćeš šumu, nije problem.
6: Ne, pa evo možda, ajde.
3: Vrh. Vrh, dobro.
0: Bolja
3: vrh.
0: Opcija svakako, pišemo to, treća reč dušek.
6: Krevet.
0: Normalno, četvrta reč oval.
6: Oval. Pa, tanjir.
3: Kako?
6: Tanjir.
3: Tanjir, dobro.
6: Da.
0: Okay, i peta reč kristal.
6: Kristal, čaša.
0: Dobro, dobro, da se vratimo na prvu, Beograd, šta će da kažeš?
6: Srbija.
0: Ajde, Srbija. Dobro, sve smo ispisali, evo je Stefi, ušla je već kod nas, da vidimo da li će da se potrefe reč, što se
1: ajde
0: kaže. Stefi, prva reč, Beograd.
1: Druga?
0: Druga reč, druga reč, planina.
1: Vrh.
0: Bravo, tačno. Treća reč, dušek.
1: Krevet.
0: Tačno. Četvrta reč, oval.
1: Oval.
0: Oval.
1: Pečenje.
3: Pa normalno, ja bi to rekao, svako bi to rekao, ali je Miloš rekao tanjir.
1: A daj bre, pa ka, ja sam zamislila bukvalno.
3: Znači roštilj ili pečenje, nema šta, to je to. To je to. Dobro.
1: Stvarno, malo se potrudi, ti nije uvek neko od nas kriv.
3: Eto, eto.
0: Ništa, Miloše... Čisto,
3: sad znaš u kom pravcu razmišljamo kad su u pitanju ovali.
6: Da, da, da. To je to. Ali mome, što bi rekla za Beograd? Eto, čisto ono.
3: Za Beograd, šta bi
1: za Be... Pa ne znam. Da, možda bih rekla Srbija, pošto kao glavni grad ne bi znala. Okay,
3: pa dobro, pogodilo bi, dobro, ali...
6: Nije mi krivo, eto, sad mi je manje krivo.
3: Meni je krivo zbog pečenja, odmah ti kažem, ali dobro.
6: Da. Ništa, pa ima, nije krivo zbog pečenja, ali dobro.
3: Ništa, čujemo se, imaš pravo još jednom danas, mi idemo na reklame i vraćamo se brzo.
2: Marketing 011-728-1079.
7: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Zdravo Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
10: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
9: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
10: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
11: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
9: Urološki centar Beograd.
12: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
13: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir. 950 grama. 549,99. Pilos gusti jogurt. 1,5 kilogram. 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
14: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Philips Toaster Big Bang super asocijacije.
2: Nastavljamo dalje Big Bang super asocijacije. Ovog petka nagrada Philips Toaster. Do sada imali 3 pokušaja bezuspešno i to bude blizu negde 4 od 5, ali nedovoljno, tako da 011-649-179 da probamo da iskidamo u ovom delu. Halo, dobar dan.
4: Halo.
2: Dobar dan, ko je sa nama?
4: Dobar dan, Marta ovde.
2: Marta, odakle se javljaš?
4: Iz Beograda, evo, sa Vračara.
2: Dobro, učestvovala nekad, osvajala nešto?
4: Nisam, nikad nisam.
2: Znaš pravila?
4: Znam pravila.
2: Ok, ko ti onda pomaže, Marko, Dimitrije ili Stefana?
4: Može Stefana.
2: Ajde.
5: Ajde. To ne volim kad moram da preskačem ovako da bi došao do željenoga mesta.
6: Dobro, ali imaš 3 metra, tako da ti je lako. Ajde.
5: Pa ima istina, imam i 21 godinu, tako da mi je takođe lako. Za razliku od nekih. Uglavnom, nema veze. Marta, da li si spremna?
4: Spremna.
5: Prva reč za tebe je pravac.
4: Kako?
5: Pravac.
4: Pravac.
5: Pravac.
4: Neka bude put.
5: Ok, druga reč, tačka.
4: Pa, zarez, možda.
6: Bukvalno je meni to palo
5: ja
6: na pamet.
5: Ja bi isto to rekao, bravo, sad idemo, pišemo to. Treća reč, upala.
4: Mišić.
6: Normalno.
5: Četvrta reč, ostrvo.
4: More.
5: Ok, i peta reč, atelje.
4: Slikanje.
6: Bravo.
5: To je to. Meni ovo obećava. Da ćemo da vidimo. Može. Da li obećava.
6: No,
5: i...
6: da, mislim, nisu lake reči, ali nema tu puno prostora
5: pa
6: za...
5: Da, pa da.
6: Da. Ajde
5: za,
6: da vidimo.
5: Za lelujanje, što se kaže.
6: Dimitrije, briljiraš da.
5: A šta
2: kako
5: ti je?
2: Kako ste bili uvek... brzi, je.
5: E, zato što ćeš sada čuješ zašto.
2: Okej. Okay. Pretpostavila sam.
5: Pazi ovako, prva reč, pravac.
2: Opet imam 2 reči, ne znam. Put.
5: Bravo. Opa, bravo.
4: Da.
5: Druga reč, tačka.
2: Tačka, zarez. Zarez, zarez, znak, zarez.
5: Zarez, to je to, svima je palo na pamet. Treća reč, upala.
2: Mišići.
6: Tako je.
5: Mišić, mišić.
6: To je to, to je to.
2: Da.
6: Kao sekira u med.
2: Okej.
6: Okay. Pa mora ovo, malo, da, mora da, malo.
2: Naravno, duhovit momak.
5: Idemo na četvrtu reč, to je bila reč ostrvo.
2: Opet imam 2 reči, aj dalje.
5: Ok, i peta reč, atelje.
2: Slikarski.
6: Naravno, tako je, priznajemo, to, priznajemo, to. slikanje.
5: Approved, što se kaže, i četvrta, ostrvo.
2: Ja imam 2 reči i uopšte nisam sigurna šta da kažem ni šta mi je prvo palo na pamet.
6: Pa dobro, ali kaži jednu. Evo i ja imam 2 reči.
2: More.
6: Bravo, bravo.
5: To je to.
6: Pa kako se ovo brzo rešava danas, odlično.
2: Pa kako su
6: odlično.
2: Bile lepe
6: bravo,
2: reči, lagane.
6: Bravo, Stefana, legendo. Bravo, ej. Stefana, legendo bravo, i bravo, bravo za, kako se zove devojka?
2: Marta.
6: Marta, svaka čast, čestitamo. Srećno pravljenje sendviča u novom tosteru.
5: Marta.
4: Pošto koleginici rođendan, ovo ide njoj. Tako da mogu...
2: Pa
4: ovo
2: e, vidi,
4: da
2: jel ste čuli kolege kako treba da se ponašamo? Svi ovde. Malo sam zbunila Dimitrija, čestitam na nagrade, čestitamo koleginici rođendan, naravno, kogod da pravi sendviče, pa prijatno vam bilo kad ih budete pravili, ja mislim da nam je taj toster ovde, jeste?
5: Trebalo bi da, evo mislim kako... da ga gledamo, je li to ona?
2: Jeste, mislim da je to toster isto ovde, možeš da dođeš da ga preuzmeš, ako ne danas, onda sledeće nedelje od negde 9 do 6.
5: Pa tako.
4: Tu sam,
5: pa...
4: A može li koleginica?
5: Pa, mislim, može i koleginica, samo nek nam ona da svoje ime i prezime. Ako će već to da ide njoj.
4: Pa da.
5: Samo nam je bitno da neko...
4: Da kažem sad. Može, nek bude Nevena Jevrić.
5: Nevena
4: Jevrić.
5: Nevena Jevrić. Okay.
2: Ovo nismo imali do sada, da ovako se poklon odmah nekom za rođendan ne, dalje, tako da super.
5: Ništa, super, Marta, svaka čast i što si prosledila koleginici i koleginice da uživaš u poklonu.
4: Hvala puno, divni ste.
5: Čujemo se.
2: Ćao.
5: Dobro, brzo smo završili današnje Big Bang super asocijacije. Naravno, ako vama treba nešto, bilo šta za kuću, pravac bigbang.rs, imaju sve za kuću, a mi smo danas podelili Philipsov toster.
2: E, ali moram da kažem kako su bile lagane reči u odnosu kada pogledam ove prve gde smo svi bili zbunjeni, kad je ovo sad je bila milina, ali eto, prosto nekad se namesti tako, nekad ovako, to bi bilo to što se tiče Big Bang super asocijacija za ovaj petak, a sad malo muzika pa ćemo posle da pričamo o sve i svašta u sklopu Soccer Bet, super dana.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.
7: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soker Bet, super dan. Malo pre smo počeli negde oko 12 sati, ali smo prvo morali da odradimo i ove asocijacije u sklopu Big Banga i brzo su se završile, bile su i super i lagane, ali sada je vreme da nastavimo sa Soker Bet super danom. Sve do 4, mnogo super muzike, mnogo nekih zanimljivih priča, stvari. Stefana će vam praviti društvo, a onda od 5 imamo još jedno izdanje Vinyl Friday-a, tako da imamo i malu žurkicu posla, pa samo da se javimo da smo tu, a sada idemo na malo marketinga, pa nastavljamo sa super muzikom. Lep je i dan, lepo je i vreme, još je i petak. Prava Milina, a mi nastavljamo sa super muzikom da sve to ulepšamo dodatno. Dobar dan.
0: Soker Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
0: Marketing 011 728 179.
3: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 9. jula. Svešiće vapčići XXL 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir 500 grama 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
6: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
9: Living After Midnight.
8: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
1: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za dinar u odnosu na proteklu nedelju i litar dizela će koštati 220, a benzina 196 dinara. Građani putem sajta i u poslovnicama kompanije Telekom Srbija mogu da kupe vinjete za putarinu za 9 evropskih zemalja, kao i novi tag puteva Srbije koji je povezan sa platnom karticom, izjavio je generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Njihov meč počinje oko 16 časova i 30 minuta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano i toplo, a trenutna temperatura je 27 stepeni.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 1 sat i 7 minuta i prelepo vreme za danas, trenutno 27 stepeni i to je najviša dnevna temperatura. Sutra 31, imamo nešto toplije, a u nedelju nas očekuje neka kiša, ako ne kiša, onda oblačnije vreme, temperatura 29, tako da možemo da kažemo da će ceo ovaj vikend biti super, da će danas do kraja dana vreme biti baš lepo, tako da ako ste planirali neke aktivnosti, možda je bolje da one budu napolju, ali s obzirom da smo u Beogradu, i sami znate da se sve dešava na otvorenom, i žurke, i kafići, i bašte, tako da bude tu lepa atmosfera. A sledeće nedelje negde nam se vreme šarenoliko, imamo i pljuskove s grmljavinom i temperature preko 30 stepeni, tako da menja se to iz sata u sat. Ali eto, bitno da su naredna tri dana lepa i pred nama, pa da vidimo šta će sve tu biti, ali naravno sve to uz super muziku na Super FM-u.
1: Super.
2: S obzirom da je petak, aj malo da krenemo da džuskamo sad. Nema veze što je tek jedan sat. Ovakva muzika sve negde do pet, a onda od pet Vinyl Friday i do sedam muzika uživo sa ploča.

0: marketing 011 728 179.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežaniska kosa.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. Dva sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: A pre Vinyl Friday-a nešto ovako. Slušamo Santanu i vozimo se kroz grad i trenutno, kad smo već spomenuli da se vozimo, da kažemo da na Gazeli jeste malo pojačan saobraćaj i na Pančevačkom mostu u pravcu ka Pančevu mnogo, mnogo, mnogo automobila, malo se duže i čeka i gužva na autokomandi. Ove ostale deonice za sada, ok, pa ajmo mi tako isto, lagano.

0: Marketing 011 728 179.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za dinar u odnosu na proteklu nedelju i litar dizela će koštati 220, a benzina 196 dinara. Građani putem sajta i u poslovnicama kompanije Telekom Srbija mogu da kupe vinjete za putarinu za 9 evropskih zemalja, kao i novi tag Puteva Srbije koji je povezan sa platnom karticom, izjavio je generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Njihov meč počinje oko 16 časova i 30 minuta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 27 stepeni. Ovo je

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Ben Killen,
10: Living After Midnight,
9: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
11: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 2:22 i sada već imamo gužve po gradu i to manje više svugde. Osim na Brankovom mostu, tu nema zadržavanja, ali gazela u pravcu ka gradu dosta vozila. Pančevac i dalje u pravcu ka Pančevu, tu ima mnogo vozila, baš se sporo i prolazi i sada već imamo malo veću gužvu i na autokomandi u svim smerovima. Izgleda da su ljudi malo krenuli ranije s posla, pa ajde da se napravi gužva u ovo vreme. Autoput Novi Beograd takođe, dosta automobila trenutno. Sad ćemo da vidimo šta se dalje dešava. Pa i na Plavom mostu ima dosta automobila. Ne znam koliko nam je pametno da prolazimo sada sve ove deonice posebno, ali eto, krenule su gužve i s obzirom da je petak, verovatno će ih biti i više kako vreme prolazi. Ali ako negde ima nekog malo većeg zadržavanja, slobodno javite i vi 065-828-1079 da javimo svim drugim vozačima gde su ta najveća zadržavanja, pa da probaju da te deonice zaobiđu, a mi idemo dalje sa super muzikom, a u nastavku i da poslušate šta vas to čeka u Cineplexu, odnosno šta je naša, a i njihova preporuka za ovu nedelju.
0: Ovo je Soccerbet.
1: Super dan.
3: Cineplex.
4: Cineplex. Super preporuka.
3: Super preporuka.
5: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Super frekvencija. Super FM.
1: Marketing 011 728 1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

5 minuta ostalo je do 3 i Soccer Bet, super dan. Tu je super muzika u Beogradu na 107.9 koji putem našeg online streama superfm.rs, a za neka 2 sata počinje još jedno izdanje Vinyl Friday-a, pa da se pripremimo malo i za to i da krenemo zagrevanje već sada, jer petak je, što da ne.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za dinar u odnosu na proteklu nedelju i litar dizela će koštati 220, a benzina 196 dinara. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će nekoliko dana nakon što raspiše parlamentarne izbore podneti ostavku na mesto predsednika države. Građani putem sajta i u poslovnicama kompanije Telekom Srbija mogu da kupe vinjete za putarinu za 9 evropskih zemalja kao i novi tag Puteva Srbije koji je povezan sa platnom karticom, izjavio je generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona, a njihov meč počinje oko 16 časova i 30 minuta.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 28 stepeni.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir 950 grama 549,99. Pilos gusti jogurt 1,5 kg 184,99. Saguaro negazirana voda 1,5 litar 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
10: Living After Midnight,
9: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
11: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Kako se bližimo kraju ovog Soccerbet super dana, mada tu smo još nekih pola sata, možda da vas podsjetimo da vas Lenovo i Super FM nagrađaju sa tri originalne lopte sa ovog svetskog prvenstva. I kako se bližimo kraju tog prvenstva, mislim da sve napetije, napetije se sve više prati, da oni koji nisu pratili do sada, sada su počeli, a mi imamo te tri lopte, i to originalne, i ovog puta smo odlučili da te lopte poklonimo na malo drugačiji način, pa će tako u ovoj igri moći da učestvuje samo škole fudbala za decu. I nama već pristižu snimci, a ono što i vi ostali treba da uradite jeste da nam pošaljete video na temu zašto volim fudbal, ali je bitno da nam to kažu deca koji su članovi škole fudbala, i najoriginalniji video dobiće te tri lopte, i prijave traju do sledeće srede, odnosno do 15. jula, a u petak izlučimo dobitnika, tako da onda i delimo te lopte. Pa eto, ako niste čuli do sada, sada jeste, do srede imate rok da nam pošaljete taj video zašto volim fudbal. Može i Viber, može i SMS, kako vam je ovaj Viber, može i Instagram, kako god je vama lakše, pa da neko i dobije te lopte, malo i mi, ako već nismo na svetskom prvenstvu, onda da imamo te lopte ovde, i malo i mi da igramo sa njima.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Jeste super muzika za super ljude, jeste i super vreme na polju, ali imamo i pojačan saobraćaj manje više svugde u gradu, osim na Brankovom mostu trenutno. Sve ostale glavne deonice, puno automobila, puno gužvi, dosta se i čeka, ali dobro, tu smo mi sa super muzikom.

0: marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveši ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica. 1 kg. 39,99. S ljubavlju domaće. Polutvrdi dimljani sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 3 sata 52 minuta, završavamo Soccer Bet Super dan za ovaj petak, za 10. jul, i onda smo tu opet i sutra, ali i od ponedeljka malo jače, a za nekih sat vremena vas očekuje još jedno izdanje Vinyl Friday-a, tako da uživamo u super muziku direktno sa ploča, i to od 5 do 7, tako da super muzika na Super FM-u u svakom trenutku u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Pa do sutra, ljudi, ćao!

0: FM, vesti. Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za dinar u odnosu na proteklu nedelju i litar dizela će koštati 220, a benzina 196 dinara. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će nekoliko dana nakon što raspiše parlamentarne izbore podneti ostavku na mesto predsednika države. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona, a njihov meč počinje oko 16 časova i 30 minuta. Fudbaleri Španije i Belgije sastaće se večeras u 21 čas u drugom meču četvrtfinala svetskog prvenstva.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu u subotu i nedelju delimično oblačno sa mogućom mestimičnom kišom, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 32 stepena.
2: Sve je super. Super ljudi na Super FM-u.
3: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
4: Ćao, ja sam Marko Gramofondžija i slušajte Super FM.
2: I oni su super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveši ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljani sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
13: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
14: Living After Midnight.
13: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežanijska kosa.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
10: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
12: Sve je super.

FM. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio
2: Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveži ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica. 1 kg. 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljani sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
7: Living After Midnight.
6: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: www.bang.rs.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
9: Living After Midnight,
8: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
10: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: Bang.
1: bigbang.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve je super.
4: What's up with you? I realize that some of you don't show enough respect. What's up with you?

Good night, everybody, and get home safe. Super.